0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini uhwalo opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Mpurukiri chirikita gumi makumatatu no mseso mshano, 10:35, tiri kuverengera kuzodavijana no komando yemapurisa mprovinsi esofala vatizivise ngujapi nhango pomwe nongozi hajo javakatarira kuvira ngomuchano lakala nyamasuno panguva nomwe. Zvakanaka, vari kutoda kuchonga mishana nomumbo tidanija kana tidanija valimbwane vazi kusimbisisa njiwa nechi zvipintu ngokujiswa kuvakaita kuimba.

0: Danau memuas memperkirim, halo? Halo?
1: Halo.
0: Zina?
1: Halo, Zina. Khatija Msoji, Manueli.
0: Khatija Msoji?
1: Manueli.
0: Zina ni Manueli?
1: Matilde, Matilde.
0: Ah, muri kwapi mai Matilde?
1: Ndi mamboni.
0: Aha. Zvakanaka, mushunga mejonda kani mai Matilde?
1: Mami jono pina gabo bangu wa Manuel Bangana Panyaringe. Obina kamae wangu wala uli na shaku Inyaringe. Nambi yangu ba Amelia Shikoni nga watambe. Na mzinangu ba Msoji nga watambe pachukuhani.
0: Shakanaka, my Matilde, tinobonga shukuru, saranyushone.
1: Shakanaka.

0: tinoona kuti panomupurukiri.
1: Tamuka.
0: Tamuka ushoni muka. Muka tifonera uyangenyi munanja kunonoka kudavira. Izure dwaripi kuzika kondwayo?
1: Yebo.
0: Tazvizwa tati mukafonera. Ah, tikananga kuyaro munonoka zvekudavira ngenyi. Amukohwi kunanga kuti muri mubote no radio Msambiki.
1: Ah, tikuzizwa.
0: Zina ndiani?